se ordet when I'm gonna say ordet. Ordet är se ordet when I'm gonna say ordet. Ordet är se ordet when I'm gonna say ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet är se ordet when I'm gonna say ordet. Ordet är se ordet when I'm gonna say ordet.